0: Geus cak kudu na tong, urang teh kudu nulung kanu butuh, nalang kanu susah.
1: Iya, Im, bener gitu.
0: Tah, ku kituna, cik atuh kuring nginjem 10.000 mah, keur meuli pulsa.